fie fie la pae, fai loat. O au ole tamā Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.